0: 拜。
1: 今回はどうしますか。皆さん、お知らせのパターンを食べてる。
2: はい、すみません。
0: お知らせは。
2: Hi, good night, sir. Okay, this is James Reeswell. We just registered that to go to DVP.
0: Alright, well, I'll be 3 hours
3: back. 12, thanks.